Libera nos quae simus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, heamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquam

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Sed tantum dic verbo. Et sana vitua in nomine.

Libera nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia sutectum meum. Sutantum de verbo. Et sana vitua in nomine.